Nah, mo suamunya ane papa tuh nyenteng pedas-pedasin pelapan pangsetado cening yatno sayago do ngawak mo